0: हेलो,
1: हेलो तमो
0: किधर है?
1: ngasi ayeng banu pa mala ami papai mana haina ba male
0: मी दो कम दो है।
1: madu hang bagi kari kana ga de ke mathau su ta de nangai kam do ba khana ga da bane
0: नंग न पाम बतो, आई या या
1: ऐ न पाम ग हाय नो नंग न पाने वारे थुन लो ngasi mang natra su yae hayeng la hang chit la chena ba tok si ai na khoi de chen bo in la kan ni ko
0: यारे, नशी देगी ऐ ना आए देगी, फोन तो पाव फोन नशी।
1: अतो मिना सिंह नशी को खूम पा मम्मा सोई की बता ए कोई नि पुंसी की काई ना बहाई दो ओई की बया
2: हे काई नो
1: इमा
2: हे कना दनो फोन तो कना दनो नन हिलार बनु पा दे दनो
1: इमा
2: हा ngai ko मदु ओई रे को ओई रे हरि सिनी ऐना सो ओई ओई रे को मदो
3: बेमा वखन तानसी लेम नसी फजन नसी
1: मसिदी
3: मोबाइल मिलि दुन कना दनो नंगी बुंग ओगदब दो अदुना ngauksin na bani hain khangkre
1: papa
3: haujik ta mama sa mapa phone do wal wai na de hajit hauna bi waroi pot lak la ni hayeng kuthi yeng na ga yar ga na ngasi tara ni kun sta lohong la ga ni
2: hong do ra bani
3: adu de gi isa nu pi thane lai ma khwai de gi ina kun bi ai du oi du ri bani de
2: hai kon du piro ko dai Piro hai bani.
1: Ima.
2: Kada ino piro hai bana paga. Ike na mundi ngay. Yang sa piro piro.
1: Ima.
2: Piro hai bani hey.
3: Hai. Hau jikti. Numit leb noy rabani na. Nasa anu pise. Thong maron tari. Luan ba hai bado luan laga. Matak ki maton ka pang. Kaabi yada na ba sholon shalu. Matak ta kaara ka chok tato na. Sien khila ki niko.
2: Hoi hoi.
3: Aduna na. Mama na ba laak po sang bada.